0: Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu.
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Ob poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rock, 100% rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter le 45 centov in polnomasno mleko, 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9. do 10. pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich möchte sie nicht, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Cesta kliče, a slišiš?
0: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elna Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
7: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru. Mazda. Japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. No, temperature se bodo danes pospele tja do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Naj je zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenija, ampak velik del Evrope, v zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Novi obramni minister Valentin Hajdinjak v Bruslju že rešuje zaplete glede naših vojaških izdatkov. Na svojem prvem srečanju z ministri zavezništva NATO je obljubil, da bo nova vlada verodostojno izpolnila obljubljene finančne cilje in tako je preučila načrte za dvig obramnega proračuna. Slovenija lani namreč spet ni dosegla dogovorjenih 2% BDP-ja, ampak je za vojsko namenila le dober 1,5%.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Dobro jutro. Danes nas čaka po večini države sončno vreme. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 14, Jesenice, Slovengradec, Murska Sobota 16, Semič 17, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Krško, Velenje, Ljubljana, Maribor 18 stopinj in pa Lucija pri 20. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 34 stopinj. Lepo jutro še naprej.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Povožena žival na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Šmarje Sap. Radar je v Velikih Laščah med hišami. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Centni rok in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
3: Ljubljana, najlepše mesto
4: na svetu.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Promet je oviran na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Gaberk zaradi predmeta na vozišču. Pokvarjen tovornjak ovira promet prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pa še jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar je v Velikih Laščah med hišami. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po navedbah Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Njih zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvo žrtev pa je v Nemčiji že zahtevala vročina. V mestu Schondorf je umrla komaj 20-mesečna deklica, potem ko jo je več ur ostala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu, namesto da bi odpeljalo vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno. Tožilstvo je uvedlo preiskavo, strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu. Nogometno navdušenje pa zna povzročiti nenavadne težave. Potem, ko je Nemčija na svetovnem prvenstvu visoko premagala Curaçao, so navijači planili po dresih svojih junakov, a tu se je zalomilo. Adidasu je preprosto zmanjkalo črke V, ki jo potrebuje za imena Undav, Havertz in Pavlovič. Slednji je kriv kar dvojno, njegov priimek namreč skriva kar dve tovrstni črki. Težavo so sicer hitro odpravili in dresi so spet na voljo.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 14, Bled 16, Celje, Črnomelj 17, Šentjernej, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota 18, Slovenska Bistrica 19 in pa Lucija pri 20 stopinjah. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 34 stopinj. Lepo jutro še naprej.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi pneumatike na vozišču. Previdno. Zastoj zaradi delje na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje. Jutranji zastoje so na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Radarjev in kontrol ta trenutek nič, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Pokvarjen avtomobil ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutreni zastoji so na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam. Policijska kontrola je v Črničah pri Ajdovščini. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
0: Radio ena, rok FM.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
0: Zoran Janković na Radio ena Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radioenarock.si.
4: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio ena Rock. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič pod več kot letu dni znova soglasno potrdili podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Madžarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Mađar je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val pa letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Slovenec pa si je uresničil sanje in iz Nemčije uvozil Ferrarija za okoli 110 tisoč evrov, leto pozneje pa doživel šok. Ob registraciji se je vozilo izkazalo za ukradeno. V resnici ob nakupu ni bilo ukradeno, je njegov prvi lastnik, nemška banka, se je prodajalec zanj ni poravnal vseh obveznosti. Kupec, ki ni storil nič narobe, avto zdaj skoraj ne sme uporabljati. Strokovnjaki ob tem svetujejo, naj pri uvozu rabljenega vozila v seriji preverimo, kdo je njegov resnični lastnik.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
10: Dobro jutro. Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Ljubljana 20, Maribor, Metlika, Vransko, Majšperk 21 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo med 30 in 34 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoj zaradi dele na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred počivališčem Radovljica. Jutranje zastoje imamo na primorski avtocesti od Vrhnike in na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar Belked je v Pesju pri Krškem in pa policijska kontrola v Črničah pri Ajdovščini.
0: Radijska mreža, Radio ena, Rock. Radio ena, Rock. kjer je Jana Morel doma.
11: Dobro jutro, rokerji. Lepo pozdravljeni v petku 19. junija. Pred vrati tak ta pravi poletni vikend s temperaturami krepko na 30 stopinj, tako da bo definitivno pasala kakšno vodno osvežitev. Lahko pa rečemo, kot se zagre, sploh ker se v nedeljo tudi zares začne poletje. Tam približno ob 10. dopoldne ga bomo lahko pozdravili. Pozdravili pa bomo tudi enega od vas, ki bo še v tem dopodnevu dobil dve karti za Foo Fighters v Milano. Tako da zdaj pa res odštevamo ta zadnje minute, ta zadnje ure. Imate jih še nekaj, da se prijavite in s tem seveda tudi potegujete za njihov koncert, ki se bo zgodil 5. julija v Milanu na ipodromu La Maura. Pošljite torej vsebino Foo Fighters preko SMS-a na 030-455-666. Zdaj in tako seveda kandidirate za to, da si priborite nagrado in da imate splaniran 5. julij. Evo, pred nami muska, Queenie, Jet in pa Toto, potem pa se gremo zbuditi z jutranjo erokcijo. Dobro jutro, drugače 7:08 je, tudi danes se družimo do 11.

0: Akcija na Radio 1 Rok.
1: Čas za oči odpret, za stres telo nahraniti, telo s kofein in ostalimi legalnimi teini, pa podelati še tale petek. To je plan za danes. Današnja jutranja erokcija sicer face diši po vijolicah, pa tudi po enih bolj težkih časih, ko so ljudje še upali povedati, kaj jih moti, kaj ni prav in to tudi pokazali z dejanji. Glasbeniki so v tistih časih morali prijaviti svoje komade policiji, če so jih želeli odigrati in odpeti v živo. Pa še tisti, vprašanje, če so bili vsi. Cenzura je bila skratka močna, bendi po strani in še bolj glasni kot je bilo treba. Če je ne, je pač ne, oziroma njet.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Sedmo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
6: Moja generacija.
5: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom Podnanos in Vipavo. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutreni zastoj so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar Belked je v Pesju pri Krškem, merijo tudi v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne in v Ljubljani na letališki cesti proti obvoznici. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečna pot.
1: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro, Slovenija. Jana tukaj, zunaj vse bolj vroče, pri nas v studiju pa tudi. Danes namreč nekomu vendarle podelim karte za Foo Fighters v Milanu 5. julija, tako da če se še niste prijavili, pa bi radi šli na koncert, imate to opcijo. Je pa res za tudi vse manj časa, da se potegujete za karte. Tako da držim pesti za vse, dobil jih bo samo eden, ki se bo prijavil z Foo Fighters na 030-455-666. Pa dejmo, pol pa še toplice padejo, valjda. Doobie Brothers še prihajajo, Foreigner in kot rečeno, tukaj že mi dva.

No, zdaj pa res tečejo zadnje minute za vaše prijave. V tem dopodnevu torej dobimo lastnika ali lastnico dveh kart skupaj s prevozom za koncert skupine Foo Fighters 5. julija v Milano. Band je trenutno na turneji, imajo sabo novega bobnarja, stvar deluje. Ustavili se bodo torej tudi v Italiji in tja s koncerti.net peljemo nekoga izmed vas. Jaz sem si jih ogledala že v Italiji, ogledala sem si jih v Puli. Tam je bilo tudi ogromno enih Slovencev, tretji koncert, ki bi si ga morala ogledati, je žal odpadu zaradi Taylorjeve smrti. Vsakič navdušijo, mislim, da tisti, ki smo že bili, lahko to tudi potrdimo in zagotovo tudi v Milanu ne bo nič drugače. To je definitivno band, ki da od sebe vse in še več. Poln šus energije in predvsem surovega roka lahko tokrat torej doživite v Milanu. Tja pa greste tako, da pošljete SMS na 03045566 in vanj zapišete Foo Fighters. Teče torej zadnje minute, tako da pohitite in si svoji dve karti zagotovite. 03045566 Foo Fighters.

0: Sisters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Le dan po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik VS pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je po tankajšnjih virih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Šolsko ministrstvo pa razmišlja, da rezultati nacionalnega preverjanja znanja morda ne bi več šteli pri vpisu v srednje šole z omejitvijo. To bi bil obrat, saj tako preverjanje velja šele 2 leti, potem ko so si ravnatelji za to dolgo prizadevali. Ti so večinoma zadovoljni, čož da je preverjanje pravičnejše merilo od ocen, ki se med šolami razlikujejo. Ministrstvo opozarja na stres in pretirano pripravljanje na test. Ravnatelji pa odgovarjajo, da testi vedno povzročajo stres, ki ni samo negativen, je tudi pozitiven. Pozitiven stres mora biti, saj otroci tako spoznavajo svoje meje in rastejo. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji. Sledita Romunija in Češka, med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, nekaj več dobijo na Hrvaškem in Italiji, najdražja pa ostaja Švica.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
11: Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Slovenj Gradec 20, Sevnica Ljubljana 22, Šmarješke Toplice 23, Maribor Veržej 24, Izola 25 in Šempeter pri Gorici 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo med 30 in 34 stopinj.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Zastoj zaradi del so na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutreni zastoj so na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Radar je v Veliki Pirešici za modro ograjo meri proti Arje vasi, v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkiru parkirišču nasproti gostilne in v Ljubljani na letališki cesti meri proti obvoznici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1. Rok. Kjer je Jana Morel doma.
13: Ja, dobro jutro, rokeri. Upam, da ste v redu, da ste pripravljeni na petek, na vikend, na poletno vročino in tudi na naš kitarski izziv, ki je na vrsti prav zdaj. Danes iščemo tole pesem. Slišali ste ga, iščemo izvajalca, ki je nastopil tudi že pri nas, ima pa tudi en drug projekt, v katerem si odr med drugim deli z Johnnyjem Deppom. A vemo, ime izvajalca in seveda naslov komada pošljete na 030-455-666. Po Linkin Park, Electric Light Orchestra in Zmelkov nam bo jasno, kdo je bil to.

Ja, tale je bila pa mogoče malo težka danes, ali kako? Iskali smo tole pesem, da vam še enkrat zavrtim kratek iseček. Zgleda, da je naslov preveč boleč in sicer Bed of Nails, postelja žebljev, od koga drugega kot od šok rockerja Alice Cooperja, ki je pred leti nastopil tudi pri nas v Hali Tivoli. Tale pesem pa je šla leta 1989 na albumu Trash, ki je pomenil njegov veliki povratek na vrh rokovskih lestvic. Naslov je metafora za boleče in zapleteno ljubezensko razmerje. Besedilo opisuje privlačnost do nekoga, čeprav zveza povzroča trpljenje. V videospotu nastopi Cooperjeva žena Cheryl, s katero je poročen že od leta 76, kar je prava redkost v svetu roka. Ravno marca letos sta praznovala 50. Torej zlato obletnico poroke. Zgleda, da mu ne povzroča trpljenja. No, ali pa se je že navadil na eno ali pa drugo. Dajmo slišati Bed of Nails.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Radar je v Veliki Pirešici za modro ograjo meri proti Arji vasi, v Murski Soboti na Bakovski ulici, na gorenjski avtocesti na nadvoz pri Vrbi v smeri Jesenic in pa moder Berlingo vas čaka v Ljubljani na Celovški cesti v delovni zapori pri Šentvidu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Živo rokerji, vikend je, skoraj, vroče je tudi že in še bolj seveda bo, ampak to nas ne ustavi, da ne bi šli kam dobro zažurat. Zdaj se šele dobro začne, prihaja namreč čas festivala oziroma se je že začel, prinaša pa tudi posamezne dogodke, ki jih je mogoče vredno obiskati. Katere izveste v nadaljevanju, takoj po Beku, Kiss in Nirvani, All Apologies.

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Žaga, ker je vikend prevrati in zato bo naša žagarija še malce daljša kot ponavadi. Začnemo z današnjim dnem in začnemo s Preboldom. Športni park Latkova vas, tam bodo danes nastopili Tabu. V Orto baru se bojo oglasili Angels X, ki so se oglasili pred kratkim tudi pri nas in predstavili svojo novo pesem. Družbo pa jim bojo delali še Kresnik in pa Visterja. Šankrok, Elvis Jackson in še kdo v Idri na mestnem trgu, v Šmarjah pri Jelšah, natančne na Šmarski ploščadi, pa danes Kršmarska noč z Alo Stari in Midva. Še bolj bo pokalo v Medvodah in sicer v klubu Jedro, Released Dead bojo tam in kar nekaj bendov, tako da si jih lahko pogledate in prisluhnete. Parni valjak v Kranju, v letnem gledališču Kiselstein, Sidarta spodnji duplek na gradu Wundberg, Šankrok akustično pa na Muti. Ob tem lahko omenim, da se začne dogajati

0: tudi danes Ljubljanska vinska pot in sicer poletna vinska razvajanja po ulicah in trgih mestnega jedra v Ljubljani. Jutri, mislim, da že ptički čivkajo in vsi to veste, absolutno največji koncert, ki ga bo verjetno zabeležilo letošnje leto. Joker Out 10. Obletnica v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi. Začne se že ob 3 popoldne, tako da poskrbite zase in seveda za svoje otroke, tam bo verjetno kar nekaj, bo pa trajal seveda koncert še pozno v večer. Vlado Kreslin in Siddharta v Žirovnici, Sleepwalkers oziroma Bring Me the Horizon Tribute Band v Ljubljani v Ortobaru, jutri pa se odpre tudi razstava o Rokotočcu in sicer v Dolenskem muzeju Novo mesto, kar nekaj časa bo tudi na ogled, v prihodnjem tednu pa lahko že povem, se pri nas oglasi tudi Franci Kek, ki bo povedal nekaj več. Če kdo ve, kaj je o Rokotočcu, je to njegov oče. Absolutno. Kolesarska dirka tudi poteka po Sloveniji, sicer po različnih regijah, tako da bodite pozorni tudi na kakšno zaporo. In še festival Mlada Nada, Ilirska Bistrica, Vrtsokolskega doma v MKNŽ-ju. Tako, kar precej se bo dogajalo, kjerkoli boste, uživajte, kot vedno.
1: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Foo Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Dario Štraustisu. Voditelji držav Evropske unije, med njimi Janez Janša, v Bruslju na drugem dnevu vrha išče odgovore o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov. Države pa so močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto vplačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom o Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjanju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana hudo malomarno za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadrnico, ki je imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor. Na španskem otoku Menorka pa so se protestniki proti množičnemu turizmu prelevili kar v mravlje. Več sto ljudi oblečenih v črno se je zbralo pred poslopjem otoškega sveta, sprevod pa sta vodili dve veliki železni lutki mravlj. S protestom so opozorili, da nenadzorovana rast turizma pritiska na stanovanja, vodne vire in vsakdanje življenje domačinov. Po navedbah organizatorjev se je število turistov na Menorki v zadnjih 15 letih povečalo za skoraj 80%. Protestniki poudarjajo, da ne zahtevajo konca turizma, temveč omejitve neskončne rasti.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Danes nas po večini države čaka jasno in sončno vreme. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana Vrhnika 23, Dolenjske Toplice Brežice Žalec 24, Maribor 25 in pa Črnomelj Ptuj 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 30 in 34 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Pokvarjen avtobus ovira promet na bivši hitri cesti Škofije Koper iz smeri Srmina na izvozu Bertoki. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Golo Rebro in Pletovarje ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Radar je v Veliki Pirešici za modro ograjo meri proti Arjevi vasi, v Murski Soboti na Bakovski ulici, na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam in moder Berlingo je v Ljubljani na Celovški cesti v delovni zapori pri Šentvidu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan, želim. Petek je 19. juni, Jana s tabo in tako v tej uri nekoga izmed vas, ki ste se prijavili za koncert Foo Fighters, pokličem in mu upam, da maksimalno polepšen dan. Imate torej še nekaj debelih minut, da se prijavite na 03 0 4 5 5 6 6 6 in v SMS zapišete Foo Fighters. Kličem torej v tej uri Foo Fighters 03 0 4 5 5 6 6 6. Srečno. Pretem pa še trojček Chuck Berry, Red Hot Chili Peppers in Scorpions.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Ja, ena za ta čas, ko je na svetu veliko, veliko ljudi, ki vejo vse. O vsem in o vseh, točno tako. In o njih tudi poje pesem skupine Klon z naslovom Filozofi, posvečena torej vsem couch selektorjem in ostalim pametnjakovičem ter šan komentatorjem. Teh vemo je veliko, zato je tukaj pesem prav za njih, Filozofi in Klon.
0: Radio. Ena rok, hit tedna.
2: Čau, jaz sem Luka iz skupine Klon in vi poslušate naš nov komad Filozofi na Radio Ena rok.

0: Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prometne nesreče še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med pretoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Radar Kedi je vzpuhli pri Ptuju. V Škatli je na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kranu Shod in policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Čau ekipa, Jana s tabo na koledarju 19. junij, petek je, vikend pred vrati, vročina tudi, nekaj minut pa je še ostalo. Ostalo za vas, da se prijavite na 030-455-666, če želite 5. julija na Foo Fightersa v Milano. In čas teče zdaj. Po Led Zeppelin, Billy Idol in Depeche Mode dobimo tega srečneža ali srečnico. 030-455-666, Foo Fighters.

0: No, zdaj gre pa za res. Komu grejo torej dve karti za Foo Fighters v Milano?
1: Ja, prosim.
0: Dober dan, Jana na tej strani. Koga sem dobila?
1: Nina Rudolf, tukaj.
0: Nina, odkot?
1: Iz bližine Slovenske Bistrice.
0: Neki si dobro volja, Nina. A zato je petek, ali kakšen drug razlog?
1: Ja, sem vas prepoznala.
0: Mogoče, ampak tako malo kličem ljudi, kakšne volje, kaj so, pa kakšni so plani za vikend. Tako da, Nina, kakšni so tvoji plani?
1: Sobota grem na Skorpion.
0: Odlično. Ja. Se pravi, si ena od teh, ki rada hodi po koncertih, tudi v tujini?
1: Tudi ja, recimo.
0: Ja? Kje si pa še kaj bila?
1: Bi želela več.
0: Bi želela več, ja, to bi želeli vsi.
1: Ja, ja. Pa bila sem že na, ne vem, Faith No More, na Iron Maiden, Metallica zdaj.
0: Kako je pa bilo na Metallica?
1: Ja, super, tako z duše, da sem morala še kar tisti trenutek tam za Scorpion se rezervirati.
0: Dej, poslušaj, a si ti fanica od Foo Fightersov tudi?
1: Ja, sem.
0: Koga bi pa vzela sabo, če bi karte dobila?
1: Bojana Kekec.
0: Aha, ti imaš vse splanirano?
1: Ja, recimo, ja. Da bi pa še vprašala, kak so časovno, kak je kdo, ja, tako da, ne vem. Jaz sem takoj pogledala, ne, prej, če imam čas, potem sem poslala SMS.
0: A pa se pravi, imaš čas 5. julija?
1: Ja, imam, ja.
0: Kaj pa soseda tudi?
1: Ne vem, doma ne vem.
0: Ja, meni je vsem, če malo, če nima, ti si dobila dve karti za Foo Fighters in sicer 5. julija v Milanu. Čestitke, Nina, čestitke.
1: Ja, super, hvala. Se ne morem verjeti. Bi prav mislila, meni da ja ne bom nazadi, ki jaz imela sreče.
0: No, imaš srečo.
1: Tako sem začutila, ja.
0: Evo, Nina, uživajte s koncerti.net, torej v Milanu 5. julija na Foo Fightersih za vse nas. Tebi se bo smejalo še cel vikend, vsaj tako se mi zdi nekako.
1: Ja.
0: Ja, lepo, da si sodelovala, lepo, da ste se igrali tudi vsi ostali z nami. Za vas imamo še eno presenečenje, tako da poslušte nas še naprej. Nina, ti pa zdaj pusti karte komu drugmu še, je prav?
1: Ja.
0: Lepo se imej, smej se še naprej in uživaj.
1: Ja. Hvala.

0: 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dober dan, vošim Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je julija lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. Ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici so preloženi. Ne gre za nova mirovna pogajanja, saj sta Washington in Teheran sporazum o koncu vojne že podpisala. Današnje srečanje bi bilo namenjeno dogovoru o njegovem izvajanju, predvsem glede iranskega jedrskega programa, odprave sankcij in sprostitve zamrznjenih sredstev. Švica razloga za preložitev ni navedla. K odločitvi pa so verjetno prispevale nejasnosti glede udeležbe delegacij, saj je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal prihod, pa tudi iz Teherana so sporočili, da pot iranske ekipe še ni bila potrjena. Še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedeni obvezni odmori za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško 25, Izola Ljubljana 26, Maribor Otočec Celje 27, Metlika 28 in pa Ajdovščina pri 29 stopinjah. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 34 stopinj.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet 080 22 55.
9: Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Vogrsko in Selo. Previdno. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj so na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar Kedi je v Spuhli pri Ptuju, radar v Škatli na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kranu Shod in policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v obe smeri.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

20. junij v zgodovini roka. Leta 54 se je rodil Michael Anthony Sobolevski. Bolje znan samo kot Michael Anthony, nekdani basist glam metalcev Van Halen. Anthony se je ansamblu bratu Van Halen pridružil leta 74, istega leta kot pevec David Lee Roth. In tako se je oblikovala bendova klasična postava. Leta 1960 se je rodil John Taylor, basist in soustanovitelj angleške zasedbe Duran Duran. Taylor je bil sicer sprva kitarist, potem pa se je odločil najraje za kitaro poprime kdo drug. On pa si je čez rame poveznil bas. To se je zgodilo leta 1980, ko sta se bendu pridružila kitarist Andy Taylor in pevec Simon Le Bon. In tako se je izoblikovala najbolj slavna in najbolj ikonična postava skupine Duran Duran. Leta 71 se je rodil ameriški glasbenik Jordi Osborne White, bolje znan kot Twiggy Ramirez, nekdani dolgoletni član benda Marilyna Mansona. Twiggy si je, tako kot ostali člani, umetniško ime nadel po fatalni lepotici in fatalnem morilcu, v tem primeru po angleški supermanekenki Twiggy in serijskem morilcu Richardu Ramirezu, znanem tudi kot nočni zalezovalec. V bendu je skrbel za kitaro in bas, v obdobju članstva pa je kot avtor ali soavtor podpisan pod veliko večino Mansonove glasbe. To je bil 20. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prometna nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude proti Ljubljani je 20 minut, proti Kopru 10 minut, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce Bled. Radar na stojalu je v Gribljah pri Metliki pri gasilskem domu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% Rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: na Rok FM. Zoran Janković na Radio 1 Rok. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rok.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rok. Novice.
7: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje pa so se v preteklosti že izkazale za lažne. Ni vroče samo pri nas, kuhajo se že na celem Balkanu. Na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji se bodo temperature konec tedna pospele tudi do 36 stopinj. Ob jadranski obali je bilo že danes zgodaj zjutraj 27 stopinj. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo letošnji prvi večji vročinski val nadaljeval tudi v prihodnjem tednu. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji v živo, poznaje pa se je izkazalo, da Jorge Mesi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Mesi je medije ob tem pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Danes po večini države pretežno jasno in vroče vreme. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 26, Izola 27, Slovenske Konjice, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 28 in Črnomelj 30 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 34 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude proti Ljubljani je 20 minut, proti Kopru pa 10 minut. In na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Radar na stojalu je v Gribljah pri Metliki pri gasilskem domu, v Hrastniku pri TKI v Pravi, v Stranicah pri Zrečah pri Kržišču in v Mirnu pri Novi Gorici pri Blokih. Nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Rok FM. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zaradi pokvarjenega avtomobila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred galerijo Moste. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude proti Ljubljani je 20 minut, proti Kopru približno 10 minut. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lesce, Bled in Lucija Strunjan. Radar je v Hrastniku pri TKI upravi in v Stranicah pri Slovenskih Konjicah pri krožišču. Srečno pot.
12: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Dokler nisem spoznal, da je rok moja povezava s preostalo človeško raso, sem se počutil, kot da iz nekega razloga umiram in nisem vedel zakaj. Bruce Springsteen.

0: Promocija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v zastoju med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. V zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava. Zastoji so na Primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, zamude je približno 20 minut ter od Vrhnike proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami zamude je približno 10 minut, na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana Center in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Vransko-Trojane v križišču pri Ločici, previdno, da ne pride do naleta. Radar je v Krškem na koncu obvoznice pri gasilskem domu in poostrena kontrola na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pri počivališču Dolinsko.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in...

0: Več dobrega roka tudi v zgodnjem popoldnevu v petku, v juniju, na koledarju pa piše 19. Evo, živjo, Jana so s tabo in ostala nam še ena dolžnost, preden preverimo aktualne prometne informacije. Danes bo še precej pestro.
1: 19. juni v zgodovini roka. Leta 1950 se je rodila pevka Ann Wilson iz zasedbe Heart. Ann je znana po svojem močnem glasu in širokem vokalnem razponu. Skupaj z mlajšo sestro, kitaristko Nancy Wilson, pa tvorita srce zasedbe Heart. Že vse od leta 1973.

1960 se je rodil Luke Morley, kitarist in ustanovni član angleške rock zasedbe Thunder. Poleg igranja kitare je Morley tudi bendov producent in glavni avtor tako glasbe kot besedil. Leta 1970 se je rodil Brian Welch, bolje znan kot Head, kitarist in ustanovni član ameriške nu-metal zasedbe Korn. Hkrati pa je eden redkih članov, ki so jih v bendu morali zamenjati. Welch je namreč Korne zapustil leta 2005, češ da želi svoje glasbene aspiracije posvečati samo še svojemu odrešeniku, Jezusu Kristusu. Vendar se je v bend vseeno vrnil 7 let kasneje. To je bil 19. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
4: Ljubljana, najlepše mesto
5: na svetu.
6: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
7: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City Center.

0: Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Ravbar Komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Vrhnike in na štajerski avtocesti v obe smeri od Tepanja oziroma Celja vzhod mimo Slovenskih Konic. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja skozi Malence proti Dolenski. In še zastoji na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Promet je oviran v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem zaradi nesreče. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Radar pa na pomurski avtocesti pri počivališču Lorman je smer Maribor in parjav Kedi v Novih Selih pri Kostelu. Radar še v Radencih na Kerenčičevi, pa radar v Sebeborcih pri Mostu in na Cigonci pri Slovenski Bistrici. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica z rečem Rogla Laško, kjer so občasne popolne zapore. Srečno pot!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: In dirka se je začela.
5: Karting center v Kranju in v Celju.
4: Dve lokaciji, isti cilj.
5: Zabava z gokardi na polno.
4: Karting-center.si.
2: Radio 1, Rok. Je Jana Morel doma.
5: Živo, živo, Radio 1 Rok je z vami, moje ime pa Jana Morel Vidmar. Prihaja čas za vašo dvojno pesem, za lepše popovdne in še lepši vikend. Kaj bi radi slišali oziroma koga, mi sporočite na 0304556666. Dve zapored od istega torej padeta v nadaljevanju.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Mene vedno spomnijo na poletje, na študentska leta, na kakšno izdarijo ali dve in prav je tako, kdaj če ne zdaj, prihajajo dvojni zmenkov.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio je na rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: istega izvajalca. Tole je bil prvi. Dajmo še enega. Radio 1 Rock. 100% rock. Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in letos starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali odvzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Poljski letalski prevoznik LOT pa od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Zaradi vse večjega povpraševanja bo potnikom namesto zdajšnjih 9 na voljo kar 11 letov na teden. Fraport Slovenija javlja, da bosta dodatni letali na Brniku pristajali ob sredah in petkih zvečer, proti poljski prestolnici pa boste lahko ponovem poleteli tudi ob četrtkih in sobotah zjutraj. V Nemčiji pa iščejo 3-mesečnega dojenčka, ki je izginil iz vozička pred enim od supermarketov blizu Stuttgarta. V akciji sodelujejo helikopter, droni s termalnimi kamerami in okoli 40 psov.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribi, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Zaradi nesreče je promet oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu med Mlakami in pod Nanosom. Zaprte pa so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Prometne nesreče ovirajo še promet v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, na Ločici pri Oranskem v križišču za Tuhinsko dolino in v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Zastoji zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbarko Mande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice, pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Ura! Noro, dirkanje z go-karti! Pripravi se na akcijo.
11: Karting center v planetu Kranj.
10: In na strehi City centra Celje.
11: Kje boš hitrejši?
10: Preveri na karting-center.si.
12: Radio
13: Jana Moril doma.
14: Dober dan, rokerji, pa je le prišel petek in smo že v drugi polovici, ko vas je kar nekaj že začelo tudi z vikendom, no ta večji sreč, kot ti pa tudi šolskimi počitnicami. Ah, s kakšnim veseljem bi šla spet v ta čas. Ne v šolo, da se razume, ampak k počitnicam, tako ja. Privoščimo seveda, naj bodo čim lepše in čim daljše.

0: Več odlične glasbe tudi v petkovem popodnevu, a preden pa nadaljujemo z njo, si bomo vzeli nekaj trenutkov za enega znanega rokarja in njegov pogled na svet. Prihaja Majhna misel.
1: Majhne misli velikih rokarjev na Radio 1 Rock. Dokler nisem spoznal, da je rock moja povezava s preostalo človeško raso, sem se počutil, kot da iz nekega razloga umiram in nisem vedel zakaj. Bruce Springsteen.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Cesta kliče, a slišiš?
6: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
5: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi nesreče je promet oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu med Mlakami in pod Nanosom. Zaprte pa so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Prometne nesreče ovirajo še promet v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, na Lučici pri Oranskem, v križišču za Tuhinsko dolino in v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Zastoji zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbarko Mande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice, pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City centra Celje.
9: Izberi in zmagaj.
10: karting-center.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Dober dan, Radio 1 Rok z vami na poti domov ali pa še rajškom na lepše. No, to nam je sploh všeč. Letimo proti poznemu popodnevu in predno štartamo z našo zadnjo skupno uro, pade še na Rok Štorija, ko malce podrobneje spoznamo eno od velikih, pa tudi malce manjših uspešnic. Vsak čas

0: In The Air Tonight je debitantski samostojni singel Phila Collinsa iz leta 81 in tudi ena najbolj prepoznavnih pesmi v zgodovini popularne glasbe. Nastala je v obdobju, ko je Collins prestajal bolečo ločitev. Vzdušje je zato temačno, skrivnostno, vključena so tudi potlačena čustva. Najbolj znan trenutek pa se zgodi po približno 3 minutah in pol, ko se oglasi legendarni bobnarski prehod. No in ta nekaj sekundni udarec na bobne velja tudi za enega najbolj prepoznavnih glasbenih trenutkov vseh časov. Med oboževalci že desetletja kroži legenda, da je Collins pesem napisal o človeku, ki je videl utapljanje in ni pomagal. No, pa je ne drži. Sam Phil Collins je večkrat pojasnil, da je besedilo spontano nastalo iz njegovih občutkov in da pač nima konkretne zgodbe.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: 100% rock.
1: I had no choice but to hear you. You stayed

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
3: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatori osrednje državne proslave ob 35-letnici samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat postavili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina pravi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Sodišče v Čakovcu na Hrvaškem pa je 63-letnega župnika obsodilo na 3 leta in 8 mesecev zapora zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnika. Župnik je sicer najprej policiji prijavil, da so ga oropali. Ko so začeli preiskovati, pa so naleteli na precej hujše očitke, da naj bi imel opravka z mladoletnikom in mu zato plačeval. Policija je potem zbrala dokaze, primer je šel na sodišče, kjer so ga obsodili. Danes pa je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje. Policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamudo 30 do 40 minut. Zastoj še na primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomera proti Kopru, pa na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice, ter na vzporednih cestah in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Celje Laško. Radar pa v Moščancih pri mostu, v Kranju v Tenetišah, pa na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica in še bi v Kliomeri na Šujici pri Polhovem gradcu na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: In dirka se je začela.
11: Karting center v Kranju in v Celju.
10: Dve lokaciji, isti cilj.
11: Zabava z gokardi na polno.
10: Karting-center.si. Radio 1
0: Rock. Kjer je
12: Jana Moril doma.
13: Hej, hej, rokerji, Jana vam delam družbo. Zadnja ura, ljudje, naša zadnja skupna pred vikendom. Ta bo, kot kaže, zelo vroč, sončen, torej tisti pravi poletni. Upam pa tudi, da podkrepljen z odlično glasbo. Veliko je dobite že v naslednjih minutah, pa še hit tedna se bo odvrtel. Ni da ni.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Hit tedna.
1: Še enkrat vam bodo danes odšpilali klon, ki se nam v tem tednu predstavljajo s komadom Filozofi. Lahko rečemo še ena iz predala družbeno kritičnih, ki tokrat ogledalo nastavlja filozofom. Ne tistim z diplomo, ampak tistim, ki so diplomirali na Facebookih in ostalih portalih, kjer svetom lahko delijo svoje znanje. Tudi, če ga nimajo. Ampak tako je, oni pač vejo in znajo vse. Ah ja.
0: Radio Ena Rok.
2: Čau, jaz sem Luka iz skupine Klon in vi poslušate naš nov komad Filozofi na Radiu Ena Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul, kjer tudi nastaja zastoj, zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima z zamudo okrog 20 minut. Zastoj še na primorski avtocesti smer Koper od razcepa Kozarje do Dragomera in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Celje Laško. Radar pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Divača, pa v Lemarju pri gasilskem domu in še v Bodoncih pri Vagi. Radar čaka še v Muščancih pri mostu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Pripravi se na akcijo.
6: Karting center v planetu Kranj.
5: In na strehi City centra Celje.
6: Kje boš hitrejši?
5: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Čau ekipa, super petek imamo, sploh Nina iz Zgornje Poskave, ki je danes osvojila dve karti s prevozom za Foo Fighters, njihov koncert v Milanu 5. julija. In veselje je bilo veliko. Boste slišali v nadaljevanju.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rok.

0: Fighters na Radio 1 Rock.
1: Res je, danes smo dali dve karti za Foo Fighters v Milanu 5. julija, kamor bodo srečneža odpeljali in tudi nazaj pripeljali koncerti.net. No in takole je bilo to danes dopoldne.
2: Ti si dobila dve karti za Foo Fighters in sicer 5. julija v Milanu. Čestitke, Nina, čestitke.
3: Ja, super, hvala. Se ne morem verjeti.
1: Karte za ene največjih rockerjev tega tisočletja so torej oddane Nini iz Zgornje Polskave. Čestitke še enkrat, Nina, uživati pa pet na ves glas, tako da ostanete tudi brez njega, to je pravilno. Ostali pa, ej, ni še konc. Ne, ne, še na kakšen koncert vas peljemo. Bom tako rekla, od tega benda se je pa tudi Dave Grohl kaj naučil. Poslušajte nas še naprej, pa bo kmal vse jasno.
0: Na Foo Fighters v Milano te peljemo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, a se storilcem načrt pogosto ne izide, saj največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bertokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Kočevska Yaskawa širi svoj robotski kampus. Japonska korporacija je namreč dokončala gradnjo dveh novih objektov vrednosti okoli 32 milijonov evrov. V njih delujeta Evropski distribucijski center in razširjena proizvodnja robotskih sistemov. Podjetje s tem krepi vlogo Slovenije v evropski mreži robotike. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja naj na mesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrina Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
10: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul pri Trebnjem, kjer je nastal tudi krajši zastoj. Previdno še na primorski avtocesti smer Koper pri Divači zaradi razsutega tovora. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčeva Tepanje in Zima zamudo okrog 20 minut. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozari do Dragomera, pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Radar pa v Lemarju pri gasilskem domu, v Bodoncih pri Vagi in pa policijska kontrola v Radljah ob Dravi pri Črpalki. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Si za dirko?
12: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
11: Izberi in zmagaj.
12: Karting-center.si.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
7: In dirka se je začela.
8: Karting center v Kranju in v Celju.
7: Dve lokaciji, isti cilj.
8: Zabava z gokardi na polno.
7: Karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Ich bin calling for auto, ich needing...
9: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
10: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
11: Cesta kliče, a slišiš?
12: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
13: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
0: Radio 1 Rock. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta namreč prihodnji teden nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti, težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato danes predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, poiščete najbližjo slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in pomoč.
15: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
16: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
17: Še naprej bo sončno in vroče, jutri s temperaturami od 31 do 35 stopinj, v naslednjih dneh še nekoliko topleje. Popoldne bo na severu možna kakšna nevihta, sicer pa vročina po noči ne bo popustila, nocoj bo od 15 do 20 stopinj.
18: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Promet. Nič 80, 22, 55.
17: Brez večjih posebnosti po naših cestah, razen zastojev zaradi del, na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima, trenutno zamuda okrog 10 minut. Radar pa v Mačkovcih na Goričkem pri trgovini in pa Bevklijo meri na Šujci pri Pohovem gradcu pri pizzeriji. Srečno pot!
19: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio 1 Rock FM.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
7: Radio 1.
0: Procentni rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9. do 10. pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
3: Ljubljana, najlepše mesto
4: na svetu.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kopljemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rock. 100% Rock.

She's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the